0: ¿Estás buscando una excelente escuela pública charter para estudiantes del TK al grado 12? La Escuela Lifeline Education Charter ya está inscribiendo para el ciclo escolar 2020.
1: Juan, empiezas la uni muy pronto y tenemos que comprar las cosas en IKEA. ¿Te parece si vamos mañana?
2: Mamá, ¿qué es lo que siempre me dices? No dejes para mañana
1: lo que puedas hacer hoy.
2: Exacto. O mejor dicho, lo que puedas ordenar hoy.
1: ¿Qué?
2: Pues que con IKEA puedes ordenar hoy el escritorio y la lámpara que quieras y recogerlo en la tienda en uno de sus cientos de puntos de recogida.
1: Ay, no, a este me lo cambiaron.
3: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita IKEA.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida.
4: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
5: Sound familiar, Dale?
4: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
6: En casa, a su derecha, encontrará el guardarropa, también conocido como esa silla sepultada bajo esos abrigos.
7: ¿Eh?
6: A su izquierda, nuestra lujosa zona de descanso, más conocida como el sofá de la sala.
7: ¿Qué?
6: Aquí tenemos a Matías, canino local, 7 años de edad. Le gustan las caricias en la panza.
7: Estás bromeando, ¿verdad?
6: Sígame al patio, por favor. Aquí los locales suelen reunirse para celebrar rituales familiares que incluyen carne asada y chismes.
7: Mamá, ¿me puedes explicar por qué me estás hablando como si fuera mi primera vez aquí?
8: Tu familia nunca te trataría como turista cuando estás en casa. ¿Por qué dejas que tu plan móvil sí lo haga? AT&T te conecta en Estados Unidos, México y otros 20 países en Latinoamérica sin costo adicional. Conéctate como en casa. Requiere AT&T Premium 2.0. Roaming puede ser a velocidades 2G. Visita att.com/una red para los detalles.
9: El Pikimix se estrenó en julio de 1948. Casualidad, esta es la última vez que me sentí lista para usar uno. Y ahora las 5 razones principales para visitar Morongo. Número 5.
10: La fiesta nocturna en la piscina más caliente de SoCal se lleva a cabo cada viernes. DJ en vivo, bebidas, baile. Flamingo Fridays.
9: Número 4.
10: Zeng T acaba de ganar $156,419. Tú podrías ser el próximo.
9: Número 3.
10: La Feria de Ojinaga trae su sonido norteño con saxofón al escenario el 7 de agosto. Obtén tus boletos ahora.
9: Número 2.
10: Emprende un viaje gastronómico ilimitado por todo el mundo en el Marketplace.
9: Y la razón número 1 para ir a Morongo.
10: No pagues precios altos por gasolina. Los precios del Travel Center de Morongo son la gasolina más barata que hay.
9: Morongo, buenos tiempos.
11: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
12: Need an accident attorney by your side. All you got to do is call the accident guys.
13: ¿Otra multa? Manejar sin aseguranza me está saliendo carísimo.
14: ¿Todavía sin seguro, Juan? Así te va a salir peor.
13: Es que no me alcanza. Me quieren cobrar más de $125 al mes. Imposible.
14: Llama a Freeway Insurance. Yo tengo un carro como el tuyo y pago desde solo $1 al día.
13: ¿$1 al día? Eso sí lo puedo pagar. ¿Cuál es el número?
14: Apunta 1-800-836-4441.
13: ¿Y pueden asegurar por teléfono?
14: Claro, es fácil.
13: Dame el número otra vez.
14: 1-800-836-4441. 1-800-836-4441.
0: Con Freeway puedes asegurar tu carro desde solo $1 al día, sin importar tu historial de manejo. Ahorra tiempo y dinero. Llama ahora o visita freeway.com. 1-800-836-4441. 1-800-836-4441. Freeway. Driving savings. Ciertos cargos y restricciones podrían aplicarse. Precio anunciado es por daños a terceros.
15: ¡Diego! ¡Feliz cumple, hermano!
16: Gracias, amiga.
15: Oye, vas a ver todo el mundo para saludar.
16: ¿Todos? ¿No te cobran extra por llamar fuera de Estados Unidos? ¿Qué está pasando aquí?
17: Que fue a Metro y se llevó llamadas y textos a Latinoamérica y México incluido. Y el nuevo Samsung Galaxy A37 5G gratis y sin cargos de